0: Sursa aia era doar alta.
1: Da, dacă orice zice acum, nu întoarce asta. Hai că pregăsește altul, mă întorc în timp. Vrei să auzi că o să mă schimb? Bine, dar știi că mint.

0: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
0: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionuț Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
3: Stop! Ce? Da! În centrul Auto Dacia, reduceri șoc la toată gama. Pentru Duster, până la 4.700 de euro. Dacia Dac Hermes. Petrican 17.
4: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
5: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-7404.

0: Publicitate. Dantura fixă pe patru implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți niciodată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
1: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
2: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 7 2457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.
8: Play.

0: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiziți niciodată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 72457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
3: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
4: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
5: Școala profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii. Electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră, Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022-473836. Online sp7.md. Urmează-ți visul. Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.

0: 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Osoiano, ansamblul Ștefan Vodă, Zinaida Bolboceanu, Suzana Popescu și Guz. 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupii.md. Organizator Simplike Sound. Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună. Fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
6: Alertă! Cod portocaliu! La ofertele din centrul Auto Dacia, prețuri exclusive la toate modelele din stoc, de la 11.500 de euro. Vă avertizăm! Fiți foarte atenți! Nu ratați șansa! Dacia Dag Hermes, Petricani 17.
7: Mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent! Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Publicitate. Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobel Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiziți niciodată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobel Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
2: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
3: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
4: Alertă! Cod portocaliu! La ofertele din centrul Auto Dacia, reduce

0: Da, Hermes, Petricani 17.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04.

dimineață, răspunsul apele îngheață. Sinceritatea are sens opus, soarele tău răsare la apus. Până la moarte mi-ai promis, lup și lupoaică.

0: ce plai, undă de rai, cântă-n strămoșescul grai. Publicitate.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid, este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști: Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera, Orchestra Moldovlasca condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie: Legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig, și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
1: 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de Surorile Osoiano, Ansamblul Ștefan Vodă, Zinaida Bolboceanu, Suzana Popescu și Guz. 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupii.md. Organizator Simplike Sound.
4: Logan, Logan, Logan. Da! Un Logan de la 11.500 de euro. Acum e real. Prețuri dulci în centrul auto Dacia Dark Hermes. Petricani 17.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Publicitate.
1: Școala profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii: electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră: Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5, telefon 022 473836, online sp7.md. Urmează-ți visul! Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău!
0: Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor la Teatrul Verde, la o poveste de vară

0: 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupi.md. Organizator Simplike Sound. Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva cum o faci tu?

0: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
1: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 12 august, la Linela poți cumpăra Chișinău, bere blondă la doar 12 lei și 99 de bani și Carmez, cârnăciori de găină la doar 79 de lei și 99 de bani kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
4: Play. Radio Play.

0: ai. Este ora 11.
1: În fiecare zi de sâmbătă și duminică ascultă tot ce-i mai bun, numai la Radio

La Albane, căsuță curată ca un om. Eu așteptam să vină

apă. Să-mi spui ca să-ți aduc, iar eu până la fântână cu cofa să

aduce zvon de clopot. Putea fi întregul sat, putea fi întins ca mierea, pe pâine și mâncat. Iar tu lăsând departe și munci și greu și rău, gândeai la cele bune și la copilul

0: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Ioane, vara asta mergem la mare.
5: La mare? De unde bani?
4: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
6: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
4: Și după vacanță facem și reparație.
6: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
7: Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii. 067-53-47.
8: Ce dulce! E prețul unui Dacia Bigster. Acum de la 20.500 de euro. Da, ai auzit corect. Dacia Dac Hermes. Petrican 17.
9: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum cu Moldcell Visa Card ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
10: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: vara aceasta. În timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de Piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor, montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Publicitate.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redesare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 72457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
4: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
5: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți niciodată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
6: Școala profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii: electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră: Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022-473836. Online sp7.md. Urmează-ți visul. Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Ozoianu, ansamblul Ștefan Vodă, Zilaida Bolboceanu, Suzana Popescu și Guz. 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupii.md. Organizator Simple Like Sound. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
1: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună. Fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
0: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionuț Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

Radio Play. Este ora 13. Radio Play, Radio Play. Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

O iartă-mi, te rog, Doamne, atâtea rugăciuni prin care îți cer doar pâine și pază și minuni, căci am făcut adesea din tine robul meu, nu eu să scut de

Salutarea, dragă nație! La microfon Serafim Gangan și vă prezint promenada de weekend. De fiecare dată vin cu cele mai proaspete curiozități și melodii alese special pentru voi. Prieteni, am convingerea că fiecare zi din viața noastră, indiferent de culorile sale, din acea clipă sau de locul în care ne găsește, este cu desăvârșire un dar divin. Avem multe de învățat unii de la alții, dar cel mai important este să învățăm că înainte de orice decizie luată, îl punem în prim plan pe Dumnezeu. El este idealul care trece dincolo de granițe, limbi și generații, adunând oamenii în jurul aceleiași emoții creștine. Pentru că marele victorii nu aparțin niciodată unui singur om, reușita umană se ascunde în mila dumnezeiască. Frumusețea naturii creată de Dumnezeu și neatinsă de om a idoma sufletului, cel ce trăiește cu lumină și speranță, tinde spre veșnicie. El este cel care ne amintește zi de zi cât de curată și divină poate fi iubirea. Astăzi, creștinii ortodoxi de stil vechi, adică peste 80% din populația țării, îl cinstesc pe Sfântul Mare Proroc Ilie. El este cunoscut drept făcător de minuni și aducător de ploi în perioada de secetă. Sfântul Ilie este considerat ocrotitorul și patronul aviatorilor. În tradiția populară, Sfântul Ilie este prezentat ca mergând pe cer într-un car cu roți de flăcări, tunând și lovind diavolii cu biciul de foc. Se mai spune că este aducător de ploaie și că poate provoca furtuni puternice. Cu câteva zile înaintea sărbătorii Sfântului Ilie, la sate apicultorii recoltează mierea albinelor. Recoltarea mierii se face numai de către bărbați îmbrăcați în haine de sărbătoare. După recoltarea mierii, este ținută într-un vas frumos câteva zile, iar de ziua Sfântului Ilie, oamenii merg la biserică pentru a sfinți mierea. După asta, gospodarii se adună la o masă de sărbătoare împreună cu rudele și vecinii pentru a gusta din mierea nouă. Adică astăzi se mănâncă castraveți cu miere. Potrivit Agenției de Servicii Publice, astăzi sunt omageați aproximativ 17.000 de bărbați care poartă numele Ilie, Ilia și peste 4.000 de femei care poartă numele Ilinca. Dragii mei, sâmbătă chiar m-ați emoționat mult. Vreau să vă mulțumesc pentru că sunteți oamenii care construiți frumosul prin dăruirea de sine, perseverență și dragoste. Vă mulțumesc pentru prezență, sinceritate și generozitate. Vă mulțumesc pentru că ne alegeți în fiecare zi, iar prin bunătatea voastră sufletească, transformați ora cu dedicație într-un loc de întâlnire, inspirație și încredere. Începem prima oră cu dedicații cu aceeași bucurie. Sunt bucuros să descoper oameni care au ceva de spus, de dăruit și de lăsat mai departe. Vă mulțumim pentru acea lumină care face fiecare apel telefonic memorabil. Sunteți și voi parte din familia Radio Play. Mai mult decât atât, sunteți motivul pentru care fiecare zi prinde mai mult sens. Sunteți bucuria simplă de a începe ziua împreună. La mulți ani, dragii mei, sunteți liniștea și forță, sprijin și drum înainte. Știți când să-mi fiți stâncă și când să-mi fiți aripă. Alături de voi, radioascultătorii mei dragi, până și tăcerea are sens, iar visurile capătă direcție. Vă mulțumesc pentru echilibru, pentru răbdare, pentru felul în care știți să construiți fără zgomot și să iubiți fără demonstrații, pentru că sunteți aici constant, pentru că îmi lăsați o părticică din suflet. Voi mă faceți să iubesc Moldova până în măduva oaselor, mă determinați să lupt pentru adevăr și bunăstarea voastră. Vreau să vă fie viața plină de lumină, de bucurii simple și de împliniri care nu au nevoie de aplauze. Mie nu-mi rămâne decât să însuflețesc microfonul cu mai multă ardoare față de radioascultătorii mei iubiți. Doamnă, păzește Moldova și pe cei ce-și pun speranța în tine. Bunii mei prieteni, noi începem prima oră cu dedicații. Ne puteți contacta la numărul de telefon 0900 37 29. De asemenea, puteți trimite un mesaj gratuit pe pagina noastră de Facebook Radio Play. Ziua bună! Alo, bună ziua! Vă ascultăm! Sunteți în emisie directă? Așa. Așteptăm doar 3 secunde.
Bună ziua, Serafim, prin intermediul dumneavoastră vrem să o felicităm pe mămica noastră. La mulți ani, scumpa noastră mamă, Nadejda Țăranu, din satul Cimișeni, raionul Criuleni. Astăzi este o zi cu totul specială. Ea împlinește 60 de ani. Este momentul în care vrem să-i spunem din suflet cât de recunoscători suntem că te avem. Îți mulțumim pentru toate nopțele nedormite, pentru grija, dragostea, răbdarea și puterea cu care ne-ai crescut, pentru momentele când ai pus fericirea noastră înaintea fericirii tale. Tot ceea ce suntem astăzi se datorează ție. Îți dorim sănătate, liniște în suflet, bucurii fără număr și mulți ani frumoși alături de cei pe care îi iubești, să fii mereu înconjurată de dragostea copiilor și a nepoților și să nu ți lipsească niciodată zâmbetul de pe chip. La mulți ani, mama noastră iubită! Te iubim infinit și îți mulțumim pentru tot. Cu toată dragostea, semnează copiii tăi Valeria, Gheorghe și Vitalia. Ziua bună! Alo?

0: Bună ziua!
1: Alo! Bună ziua! Și bine v-am găsit, scumpul nostru moderator al emisiunii dedicate muzicale Serafim. Cel mai prestigios post de radio socot eu, Plai. Doriți și ascultați de toți creștinii din țara noastră, a lui Ștefan cel Mare și Sfânt Moldova, română. Noroc și voi, bună tuturor acolici dumneavoastră, Serafim. Astăzi, 2 august, eu, Mihai Adăscăliței, ne s-a dat văzare vechi unul Criuleni, doresc să-mi fericit surioara mea, soțioara mea dragă și iubită, Adăscălița Elena Dumitru. Împlinește astăzi 62 de ani fix, care mi-a dăruit 3 copilași, un băiat ca un brad, Adăscălița Alexandru și 2 fete ca niște flori, frumoase și deștepte toți, cu câte 2-3 studii superioare. Și eu, domnule, Serafim, iubit Gangan, să vă rog frumos să nu mă întrerupeți că o să vorbesc ce trebuie de scurtar și cumprezător, ca un adevărat și înflăcărat patriot de mic copil al neamului. Nimeni n-a știut că eu am ascuns tot aceasta. Patriot al întregului neam românesc de pe continent. Luptător aprii, realist, idealist al țării, victimă totalmente a tuturor guvernărilor sovieticus, gomicus, rusificatus, bolșevicus, locale. Să vă vorbesc totul din sufletul meu cu o mare durere și o să vorbesc despre ce ar trebui să se vorbească mai des, să pot eu în toată ziua, în toate mijloacele de informare în masă. Căci muzica avem foarte bună și multă. Dar că părerea treburile nu ne merg chiar atât de bine. În mica, scumpa noastră țară, bogată și cu pământ urmănoase, oameni harnici, dar fug din țară cu sute și mie. Miile, nu degeaba. Sucoteau că trebuie de bătut alarma în toate clopotele, care sunt așa cum se mai poate de trăit. Mai departe vom rămâne în țară, numai proștii și tălharii noștri, cei mai bogați, ai bărgați, credincioși. Pe lângă ei, era cei deștepți, vor fi nevoiți să părăsească țara de nevoie, căci n-au încotro, nu e nevoie de ei. Sunt aruncați la lada cu gunoi, cum am pățit și eu personal și mulți alții de-a de mine. Căci aceștia nu-s căutați, când nu ești nepot sau strănepot a fost eliții sau lingăilor lor. Cum cânta în cântecul său Mihai Voluntir, ne-au trădat așa moldovenește. Nu vă spărați, Serafim, că poate nici el m-a bătut de la tema dedicației mele muzicale pentru soția mea, Adăscăliță Elena, dar ce să-i faci? Am studiat și eu destul de mult și am înălțit, cum era pe atunci, pe vremurile mele, mai mult în rusește. Păsnovă jurnalist, cum astăzi, la facultate era lector, profesorul meu, regretatul Chiriac Vlad, membru a Uniunii Jurnalistilor din Uniunea Sovietică, doctor în științe filologice, membru Academiei de Științe, unde totodată lucra, director Asociației Culturale Transnistre de prin Guvernul Republicii, finul de economie a marelui nostru poet, a neamului românesc Grigore Vieru, ei amândoi, bunii mei, cunoscuți și prieteni. Și vreau să vă doresc și vă spun, Serafim, că scriu o carte eu, consacrată dumnealor și tuturor marelor noștri patrioți ai neamului românesc, Dumitru Mascovski Ion, Doina Alda Teodorovici, Petru Teodorovici, Nicolae Sulac și a multor la care, cu părere de rău, ne-au părăsit cam de vreme. Ne-a grăbit să se ne părăsească pe noi de vreme și ce consacrată viața lor, compatrioți care mai sunt în viață și se luptă, care și cum poate în felul lor și chip, cum nu mă pot ei. Se va numi cartea de scriere Moldovii, ca lui Dimitrie Cantemir, dar a lui este prea scurtă. A mea va fi mai mult de 800 de pagini, înspre 1000. Începând din perioada existenței Republicii Sovietice Moldovenești, la domnia secretarului general a URSS Leonid Brejnev, reînălțatul erou a timpului de 4 ore, erou a muncii socialiste, maestru în sport de tare internațională, de pupat, sărutat, de unde de acum să începese în marea rușească sovietică Raslavuha, când a început de acolo, de sus, până jos, în Republicii Surori, să se facă tot ce vroiau ei, fără niciun fel de răspundere, sancțiuni, atragere la răspundere oarecare. Și la noi, în zile de astăzi, vedem și niciodată suferim din urma lor. Deci suferim din urma lor. Nepoții sunt nepoții, sunt bați, chiar unii ajung...
0: Ce melodie doriți să ascultați?
1: Și vă rog frumos, pentru soția mea, scumpă și dragă, vă rog frumos să puneți cântecul de fir, vă rog frumos, iubita și talentată comport excelent, scenic de excepție, mândră, tandră și nerepedardă zinga și frumoasă cântărează de muzică populară, Andreanu Oceanu, cu cântecul ei duios, omule, nu uita, pe viața nu e ta. Vă mulțumesc, Serafim, că m-ați scos.
0: Și eu vă mulțumesc, omule care.
1: Lungă până la 100, Serafim. Copii mulți,
0: mersi să mult.
1: Mulțească oameni buni, ca Serafim Gangan și Maia Dăscărița. Și mulți bani,
0: frumos.
1: asta. Să trăiți o viață întreagă, vă doresc.
0: Vă mulțumesc mult și numai bine. Doamne ajută. Mersi.
1: Scuzați, cam prea mult, că mai vroiam eu, da.
0: Predare,
1: da.
0: Deja dacă ceva ne telefonați mai seara și vă terminați când...
1: Ne întâlnim de 22 august, că ne vom întâlni din nou, că ziua băiatul și-a dumneavoastră.
0: Mersi frumos, mersi și numai bine.

0: ziua bună!
1: Alo, bună ziua!
0: Da, vă ascultăm!
1: Mă numesc Elena, sunt de la Călăraș. Și ar vrea foarte mult să transmiți o melodie de Anatol Dumitraș, Prima Dragoste. Să fie pentru toate colegile mele care am fost la școală pedagogică, pentru toți cunoscuți și o zi frumoasă, sănătate și la revedere!
0: Mersi mult, o să căutăm cu drag piesa. Pace și bunăstare! Mersi frumos! Toate bune!

0: Bună ziua!
1: Bună ziua! Vă deranjează Alexandra de la Vădeni, Răiunul Soroca. Prin intermediul dumneavoastră vreau să felicit pădurarul Repeșcu Ilie din satul nostru, o crocitor al naturii. Este un om foarte minunat, o familie foarte bună. Și nepoțica mea, care s-a căsătorit cu un flăcău, cu nume Ilie, dar din păcate nu trăiesc aici, în Rusia, dar le doresc o viață bună, bucuroasă, plină de iubire și de rădare. Și totodată să vie în Moldoveara noastră, cât pe ce să ne vadă. Și doresc sănătate multă la toți ocrotitorii și la toți care poartă numele de Ilie. Vă doresc și doresc melodia Moldoveara mea.
0: Cu mare drag o să difuzăm. Mersi
1: foarte,
0: foarte mult.
1: Bună. Vă doresc dumneavoastră toate cele bune.
0: Toate bune și Doamne ajută, mersi! Așa, bunii mei prieteni, ascultăm melodiile solicitate de domniile voastre după pauza publicitară.
2: Publicitate. 5 modele Dacia, toate tipurile de motorizări, tracțiuni și transmisii. Reduceri de care nu au mai fost. Ai vrea un Duster cu 18.500 de euro? Poftim! Dacia Dacia Hermes, Petricani 17.
3: Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă

0: 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupi.md. Organizator Simp Like Sound.
1: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
2: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 72457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
3: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună. Fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04.

0: Anatol Dumitraș și piesa Prima Dragoste a fost pe undele Plaiului. Să vedem cine ne sună. Ziua bună!
1: Alo!
0: Da, vă ascultăm!
1: Bună ziua!
0: Bună să vă fie inima!
1: Da, vreau să dau o felicitare, se poate?
0: Sigur!
1: Cum?
0: Sigur că se poate, vă ascult o țară întreagă, puteți să vorbiți și se aude foarte bine.
1: Da, m-am uitat să vorbesc oricând.
0: Acum puteți să vorbiți, da. Da, sunteți în direct.
1: Cum?
0: Puteți să vorbiți, sunteți în direct.
1: Da, da, mă aude toată lumea, eu vorbesc și aude și radio meu.
0: Da, vă aude toată lumea. Undele radio vin cu întârziere, vă explic. De asta cumva vine mai cu întârziere ceea ce spunem noi acum în momentul de față.
1: Natalie, domnul Sarafim.
0: Da, eu sunt.
1: Da, vă fericit cu muta.

0: într-o sată alături de Rezeni, Cărbuna, domnul Ilie, un prieten de-a meu, Ilie, spânul pădurar lucrează.
1: Așa.
0: Îmi doresc să-i cântați un cântec de pădurar ceva. Suma tale, vă doresc o zi bună, mult sănătate.
1: Mersi foarte mult, o mână caldă cu respect, Doamne ajută în toate.
0: La dumneavoastră la fiel.
1: Și multă sănătate pentru prietenul dumneavoastră. Mersi.
0: Dar puneți cântecul de pădurar ceva.
1: Da, sigur că o să punem, o să difuzăm, o să aleg eu deja ulterior.
0: Ceva frumos despre pădurar.
1: Sigur, sigur.
0: Da, vă mulțumesc frumos, vă doresc să fie bună și o pace în tare.
1: Mersi mult, mersi. Bună ziua, Serafim, prin intermediul dumneavoastră vreau să felicit toate mamele din familia Radio Play. Doresc să ascult melodia de Ionuț Dolănescu, Măicuță cu părul alb, cu drag semnează doamna Valentina din Galați. Vă mulțumesc plăișilor pentru emisiunea. O zi binecuvântată tuturor! Bună ziua!
2: Bună ziua!
1: Vă ascultăm!
2: Gheorghe mă numesc din satul Lozva.
1: Da, domnul Gheorghe.
2: Un cântat fără 5 și 1. Un cântat, dar nu știu cântare. Fără 5 și 1. Fără 3, 4.
1: Casa din bătrâni Nicolae Paliț sau care melodia?
2: Hai, numai bine, știți, o dăm frumos.
1: Mersi frumos, mersi.
2: Numai bine.
1: Da, o să o difuzăm cu drag, așa.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Da, vă ascultăm! Sunteți în emisie directă?
1: Melodie de Margarita Clipa.
0: Hora Soacrelor, da? O să difuzăm cu drag. Mersi!

0: Bună ziua! Alo, vă ascultăm!
1: Bună ziua, domnul Serafim, bine v-am găsit!
0: Bună ziua, doamna Iulia!
1: Sunt de satul Plițești, 3-1, sunt Iriei. Doresc cu mare plăcere ca să transmiteți pentru nașii noștri, doamna Anastasia și domnul Tudor Turcanu, cânticul nașii mei de Oxana Crăciun. Vă mulțumesc frumos că m-ați ascultat, vă doresc o zi bună, la revedere, domnul Serafim!
0: Și eu vă mulțumesc mult pentru apel, pace și bunăstare și multă sănătate pentru apropiați. Mersi! Toate bune! Așa! Bună ziua!
2: Bună ziua! Vă sunăm din satul Ursoaia, raionul Căușani. Eu am solicitat săptămâna asta melodia Cine are frate, are și cumnată, și nu mi-a difuzat melodia. Și-aș dori să audem melodia pentru cumnata mea, Tamara Mărgineanu.
0: Da, o să difuzăm cu drag această piesă.
2: Mă rog frumos.
0: Da, sigur.
2: O zi bună.
0: Mersi mult.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua, Radio Play!
0: Da, vă ascultăm!
1: Poate să dau dedicație?
0: Sigur!
1: Bună ziua, Radio Play! Mă numesc Irina din satul Climăuții, de jos, Raionul Șoldănești. Vreau să fac un cadou muzical pentru sora mea din satul Japca, Raionul Florești. Îi doresc multă sănătate, fericire și iubire de la copii și nepoți. Doresc cânticul de Nicoleta Coban, dragă mii de neamul meu. Vă mulțumesc mult!
0: Și eu vă mulțumesc, o să difuzăm cu drag această piesă, pace și bunăstare și numai bine. Mersi! Mulțumesc. Așa.

0: Bună ziua, Serafim, prin intermediul dumneavoastră vrem să-l felicităm pe domnul Sergiu Bordea din satul Cociulii, raionul Cantemir și nepoțica Camelia Bordea din aceeași localitate. Ieri și-au sărbătorit ziua de naștere, le dorim multă, multă sănătate, fericire și tot binele din lume. Fie ca bunul Dumnezeu să-i păzească de tot răul, felicitarea vine din partea Lidiei și Ion Condrea din orașul Bender. Difuzați, vă rog, cântecul Azi e ziua mea. Vă mulțumesc plăieșilor pentru emisiunea. Bună ziua!
1: Bună ziua! Radio Play?
0: Da, da, da.
1: Vă deranjează din Căinari. Am o dorință să transmit din partea noastră, Simofti Petru și Nadejda, un cântec pentru vecinile mele. Pentru Nadejda Turcan, Galina Donciu și Maria Canțăr.
0: Așa.
1: Dacă scoate cântecul vecinile mele.
0: De Elenuța Gheorghiță, o să difuzăm cu drag această piesă. Mersi frumos.
1: Din partea Nadejdei Timofte și Petru Timofte. Pentru vecinile mele.
0: Multă sănătate. Toate bune. Mersi.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua, domnul Sarafim!
0: Bună ziua!
1: Îți din Zaimu, Maria, vreau să-mi felicit fratele cu ziua numelor, Sârbu Ilie. Îi doresc sănătate, fericire, iubire, tot cele bune.
0: Așa, multă sănătate și din partea noastră și doriți-o.
1: Din partea nevoastră și tare bun săritor la nevoie și îi doresc cânticul de Marin Ganciu, măi Ilie cu pălărie, nu știu cum.
0: Da, bine. O să difuzăm cu drag. Mersi frumos.
1: Sănătate, domnul Sarafim, nevoastră pe ziua de ieri.
0: Vă mulțumesc mult, vă mulțumesc frumos, vă mulțumesc din suflet. Mersi mult. Vă îmbrățișez cu drag și Doamne ajută în toate.
1: Hai, numai gine.

0: Bună ziua! Ziua bună, sunteți în emisie directă, da, vă ascultăm.
1: Radio Play.
0: Sigur.
1: Asta din părțile Orcheiului, vă spun cu numele Malal.
0: Așa.
1: Aș dori ca cânticul să fie, are tata două fete, că una e în Moldova, dar una e în Spania.
0: Așa, de Nicolae Gribincea, da? Sau două fete tata are de Nicolae Paleț?
1: Mă tai să o pui, care așa e mai frumos.
0: Am
1: dar
0: înțeles.
1: Dar el e frumos.
0: Da, avem muzică minunată.
1: Toate cântările dumneavoastră la Radio Play, eu postoianul ascult cântările dumneavoastră.
0: Vă mulțumim frumos, vă mulțumim.
1: Vă mulțumesc că mă ascultați și Mursia, în Mursia am o fată, azi împlinește 43 de ani.
0: Mulți înainte.
1: Și i-am sunat și am spus ca să-i s-o felicit cu o cântare, cu altceva nu port.
0: Mersi foarte mult, o să difuzăm cu drag și o mână
1: caldă. Și dumneavoastră vă doresc cu peredat, cum limba rusă e peredat, dar mă
0: emisiune,
1: doresc.
0: Emisiune, limba română.
1: Emisiune, dumneavoastră, da. Mult sănătate înainte.
0: Mersi foarte mult.
1: Înainte să o țineți așa după cum o țineți.
0: Mersi frumos și Doamne ajută în toate. Mersi.
1: Dumneavoastră, domnul Serafim, da?
0: Da, da, da, da, da.
1: Sănătate mulți ani înainte. Vă rog, transmiteți.
0: Da, sigur, o să difuzăm, mersi.
1: O zi bună mai departe.
0: Toate bune.

0: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
1: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
1: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefănet și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă tot și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
4: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
1: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-53-47.
5: Maria, cum îți merge afacerea?
6: Ei, merge.
5: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
6: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
5: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
7: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
6: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Parigancio și piesa Măi bădiță, măi Ilie a fost pe undele plaiului. Prieten, trebuie să vă anunțăm că următoarea ură la fel vom avea dedicații. Rămâneți alături de plai, căci doar aici gândurile prin suflet ne reauzim în scurt timp.

Viața este mai frumoasă, măi, mă, când ai două fete în casă, măi, mă, ele sunt a vieții floare, dragoste.

ca brângușile în floare, bucuria capăt n-are mai mare. Două mândre surioare, parcă sunt rupte din soare, n-au

0: acasă, să aibă viață frumoasă și mulți copii lași la masă, măi, mă. Domnul să mi le pățească, norocul să le însoțească, viață lungă să trăiască, măi, mă. Două fete tata are, ca brândușile în floare, bucuria capăt n-are, măi, mă. Două mândre surioare, parcă sunt rupte din soare, n-au în lume asemănare, măi, mă. Două fete tata are, ca brândușile în floare, bucuria capăt n-are, măi, mă. Două mândre surioare, parcă sunt rupte din soare, când le vede tata moare, măi, măi.
1: Publicitate. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Ozoianu, ansamblul Ștefan Vodă, Zinaida Bolboceanu, Suzana Popescu și Guz. 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupii.md. Organizator Simple Like Sound.
3: Stop! Ce?
4: Da!
3: În centrul Auto Dacia, reduceri șoc la toată gama! Pentru Duster, până la 4.700 de euro! Dacia Dac Hermes, Petricani 17!
5: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
6: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.
1: Stimați radioascultători, noi începem cea de-a doua oră cu dedicații. Ne puteți contacta la numărul de telefon 0900 327 29. Am primit câteva mesaje. Bună ziua, Serafim, vă rog să difuzați melodia Omagiu pentru Petrică Mâțu Stoian de Constantin Ienceanu. Vă mulțumesc frumos plăieșilor pentru emisiune și multă sănătate, semnează doamna Ana Cosuleanu. Ziua bună!
2: Bună ziua, Serafim, Ivan Mărândin.
1: Bună ziua, domnul Ivan.
2: Am fost primul, astăzi m-ați lăsat la urmă. Astăzi am vrea să felicităm pe toți cei port aceste nume frumoase de Ilie și Ilinca. O felicităm pe finuța noastră de botez, Ilinca Cazacu. Din satul Mărândin, acum e stabilit în Moscova. Îi dorim multă, multă sănătate, fericire și bucurii de la cei dragi inimii și sufletului. Totodată vrem să felicităm un prieten de familie, un coleg de muncă, cu ziua sa de naștere.
1: Așa.
2: Sărbătorit se numește Anatol Panaiti, din satul Țuplești, Sânjirei. La buchetul vieții sale a mai adăugat un trădafir, cel de-a 74-lea. Noi cu toții dorim multă, multă sănătate, fericire, multă bucurie de la fiica lor, Aliona, de la nepoți și nepoate și de la scumpii strinepoți. Iubire și stimă de la scumpa sa soție, Iulia. Pentru dânsa aș vrea, pentru Ilinca și tot ce port numele de Ilie, cânticul de Andriana Ochișanu, asta e viața mea.
1: Deci
2: preferata sărbătoritului.
1: Da, o să difuzăm cu drag.
2: Da, totodată vreau, Serafim, scuzați-mă, dar mai eu vă două secunde, totodată aș vrea să felicit pe toți lucrătorii de la calea ferată a Moldovei, care astăzi sărbătoresc ziua profesională. Le doresc și lor multă, multă sănătate, fericire, bucurie. Cândva, când lucram, eram 12.000 de lucrători, acum au rămas undeva împrejur la 3.000 de când sunt. Totodată îl felicit pe domnul Pavel Baciu de la Chercăieș, cu ziua profesională a calei ferată, că el a fost un lucrător de la calea ferată. Și la toți le doresc sănătate și toate bune. Și pentru ei, dacă ați putea mai pe la urmă, trenul de frate Bivă.
1: Da, o să difuzăm cu drag, mersi da, foarte mult.
2: Vă mulțumim,
1: mult.
2: Serafim, de ascultare și o zi bună în continuare, vă dorim. Sănătate
1: o
2: și pace
1: caldă,
2: la toți.
1: Cu respect, mersi, Doamne ajută.
2: Da.
1: Bună ziua, Serafim, vă rog să difuzați cântecul din Cahul până la Briceni pentru toți moldovenii. Vă mulțumesc plăieșilor pentru emisiune și o zi bună. Ziua bună!
3: Bună ziua!
1: Da.
3: Domnul Serafim?
1: Da, da, eu sunt.
3: Mă numesc Nina Fricăuțanu din satul Ochiul Alb, raionul Drochea. Zilele trecute am sărbătorit ziua de naștere și prin intermediul dumneavoastră vreau să aduc multă mulțumire la toți cei care m-au stimat și m-au felicitat cu această ocazie. Dorindu-le mult sănătate și lor, bucurii nenumărate și ca bunul Dumnezeu să fie mereu în preajma lor. Pentru toți vreau să le răsune melodia de Elena Manciu, Cânt în suflet o vioară. Și dumneavoastră vă doresc multă sănătate și emisiuni cât mai frumoase. Vă stimez pe tot și vă pup. La revedere!
1: Vă mulțumesc foarte mult! Multă sănătate și din partea noastră și Doamne ajută în toate! Mersi! Ziua bună!
3: Bună ziua, domnul Sarafim. Noi am dat o comandă, un cântec de vecinile mele, din Căinari.
1: Da, da, da, da, da, da, da, da. Sigur. Sigur, o să difuzăm. Mersi foarte mult. Așa, prieteni, urmează Constantin Ienceanu și melodia Petre al nostru nu mai cântă.

0: vara. Uite așa!
1: Publicitate.
2: Școala profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii: electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră: Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022 47 38 36. Online sp7.md. Urmează-ți visul! Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău.
1: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști: Fuego, Ionuț Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera, Orchestra Moldovlasca condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie: Legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii, 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
3: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar: țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa: Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice, fii vigilent, escrocii schimbă povestea, un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea, poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Adriana Ochișanu și piesa Acesta este destinul meu a fost pe undele plaiului. Am primit un mesaj, salutare Serafim, vin cu un mesaj de la mulți ani și toți sănătoși pentru soacra mea Tamara Dulap, care ne așteaptă de fiecare dată cu bucate gustoase și mult dor. Vreau să difuzați piesa Soacra mea e poama aleasă de Angelina Corjan, o zi minunată tuturor celor care vă ascultă. Mulțumesc! Prieteni, trebuie să punem punctul orei cu dedicații, dar încă nu mi-au rămas bun de la voi. Dacă nu ați reușit să mă contactați la 0903 de 729, o puteți face la ora 17, iar până atunci echipa noastră a pregătit pentru domniile voastre multă muzică bună.

Dragii mei, ne aflăm în ora cu melodii de odinioară, așa că întoarcem fila amintirilor prin cântece nostalgice. Și timpul își are sonoritatea sa, așa că facem o călătorie în trecut, acolo unde sufletul este mereu tânăr, iar noi continuăm să oscilăm între dans și artă, creație și talent. Vă îndemn să căutați un strop de fericire în amintirile tinereții și nu uitați că tot timpul avem sufletul tânăr. Fiecare clipă poartă în ea o valoare de mister și o față de eternă tinerețe. Fiecare zi este o șansă să devenim mai buni. Trăiți-vă clipa frumos, cu inima și suflet.

0: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 7 2457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
1: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Gatrack. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: tare, dar sunt ele ca șanele, să ne sărutăm cu ele.
1: Hop, ia-ca așa.
0: Spune lumea ce o vrea, mândrulița mea, toată ziua te-ai juca, ia-ca, ia-ca așa. Toată ziua te-ai juca, ia-ca, ia-ca așa. Și-n seara te-ai săruta, mândrulița mea. Hop, hai, hop, și te călcăie după mine, mai mare e până-n sară, să ne ții, mândrulița mea. Da, hop, hai, hop, și-n bate loc din fișoare.

0: alertă! Cod portocaliu! La ofertele din centrul Auto Dacia, prețuri exclusive la toate modelele din stoc, de la 11.500 de euro. Vă avertizăm! Fiți foarte atenți! Nu ratați șansa! Dacia Dag Hermes, Petricani 17.
1: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
2: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
3: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
4: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Prieteni, bine v-am găsit pe plaiul sufletului. Alături de voi sunt eu, Serafim, și continui să-mi ascult misterioasele undulații ale inimii pentru a vă face ziua mai minunată. Ne aflăm în ora cu melodii din zilele noastre și continuăm să vorbim în limba pasiunii, adică să ascultăm cele mai actuale piese. Pe undele plaiului, melodiile se transformă într-un grai al sufletului, dar și un dans al inimii. Muzica este o lege morală, ea dă suflet universului, aripi gândirii și farmec tinereții. Ea este esența ordinii, înălțând sufletul către tot ce este bun, drept și frumos. Cântecile ne fac contemporani cu eternitatea. Muzica este vibrația iubirii pe înțelesul fiecare inimi. Deci eu vă îndemn să nu vă ascundeți emoțiile și să dați radioul mai tare. Așa că lăsați muzica să vorbească de la sine. În scurt timp dialogăm cu vara. Rămâneți aproape pentru că vin cu prognoza meteo.

0: Publicitate. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023 189 30. Fabrica Eurostil.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Meteorologii au emis cod galben de caniculă, astfel până pe 3 august pe arii extinse, temperatura maximă aerului va atinge valori de până la 35 de grade, izolate până la 36, la Bricenți, Soroca și Bălți termometrele indică 32 de grade, la Chișinău și Muncheni sunt 33, iar la Leova, Cahul și Comrat vor fi 36. Noaptea nord se vor înregistra 16 grade, în centru se prognozează 17, în sud se așteaptă 20, iar în capitală minima va fi de 18. Acestea au fost datele meteo, să aveți doar soare în suflet!

0: calitate. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: de ajuns să vorbești aceeași limbă, trebuie să asculți aceleași doine ca să zici că ai același plai.
1: Radio Play. Este ora 17:00.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: bunii mei prieteni, noi începem cea de-a treia oră cu dedicații. Ne puteți contacta la numărul de telefon 0900 3729. Să vedem cine ne sună. Ziua bună! Bună ziua, sunteți în emisie directă, vă ascultăm și cu răbdărică. Bună ziua, Serafin, vă apreciez și respect, vă rog să difuzați melodia Hora Moldovenilor de interpretul Vitalie Dani. Piesa este pentru toți ascultătorii, inclusiv și pentru Ilie Vladiuc din Râșcani, care astăzi își sărbătorește ziua numelui. Mulți ani binecuvântați, cu sănătate, multă pace în casă și credință în suflet, Doamne ajută, vă mulțumesc anticipat. Bună ziua!
1: Bună ziua la toți ascultătorii Radio Play! Cu stimă și respect, Gornean Zinaida, Corjova, Criuleni. Vreau să felicit toată lumea din Moldovioară cu sărbătoarea de astăzi. Și le doresc la toți să guste din mierea de albină, să fie sufletelile mai dulci, mai milostive și mai... da. Și doresc să-l felicit pe vecinul meu cu Sfântul Ilie. Și doresc cântecul tare, viața e mai fericită dacă ai vecinul bun. Le doresc la toată lumea sănătate și fericire și pace pe pământ.
0: Vă mulțumim foarte mult, vă îmbrățișez cu drag, pace și bunăstare. Toate bune, așa. Bună ziua, Serafin, vreau să-i spun un sincer la mulți ani pentru draga noastră prințesă, astăzi împlinești 7 anișori. Noi dorim o copilărie plină de bucurii, multă sănătate, zâmbetă și vise împlinite. Fie ca bunul Dumnezeu să te ocrotească și să-ți lumineze drumul în viață. Felicitarea vine din partea familiei tale, noi, mami, tati, frățiorul și surioara mai mică. Te iubim la infinit. Ziua bună! Da.
2: Domnul Serafim, am de dat o felicitare, mă numesc Lucica Schisco din Sofia. Vreau să dau o felicitare lui Rotaru Serafim, că e ziua de naștere. Eu ieri am dat de două ori l-am felicitat la dumneavoastră, dar azi, că el a făcut la Bălță, acolo lucrează, dar azi îi dau pentru o casă. Și îi dau la felicitare se alătură mama Angela cu Vania, acele două surori, una de la Drochea Viorica cu soțul și de la Băl Sorina cu Sasha și nepoței și bunica Lucica și dorim cântecul Dragul Mamei Scump Băiat de Elena Manciu.
0: Așa, o să difuzăm cu drag această piesă la mulți ani și din partea noastră.
2: Mulțumesc frumos, domnul Serafim, de ascultare și o zi bună de ieri, cum vă felicit cu ziua de ieri și vă mulțumesc frumos.
0: Mersi foarte mult, vă îmbrățișez cu drag, toate bune. Bună ziua, Serafim, vrem să dedicăm acest mesaj pentru cea mai dragă bunicuță a noastră, Maria, scumpa noastră bunică, gândurile noastre deja se întorc acasă. Îți dorim să ai răbdare, putere și cât mai multe zâmbete în fiecare zi, să nu uiți niciodată că ești iubită și că abia așteptăm să ne revedem și să te îmbrățișăm și pentru că fizic nu o putem face, prin undele Radio Play o să dedicăm melodia preferată. Sărut mâna mama mea de Alexandru Prădățean. Mesajul vine cu toată dragostea din partea nepoților tăi, Daria și Darius. Draga noastră, rămâi cu bine și ai grijă de tine. Bună ziua!
3: Bună ziua, domnul Serafim!
0: Da.
3: Fiindcă astăzi sărbătorim Sfântul Ilie, vreau să felicit pe toți care poartă numele Ilie și îndeosebi piciorul meu care astăzi își poartă numele ăsta și sărbătorește, vreau să-i felicit. Și totodată în casa lui, în familia lui, azi e o sărbătoare dublă, deoarece soția lui, Olesia, nora mea, își face omagiatul. Mama e fericită cu această sărbătoare mare și sfântă. Îi doresc multă, multă sănătate, înțelegere, belșug în casă. Domnul să-i călăuzească peste tot. Să fiți sănătoși, scumpii mei. Și aș dori să le cadunez, adică un cântic Am băiat și am și fată.
0: O să difuzăm cu drag această melodie la mulți ani și toți fericiți și din partea noastră. Mersi frumos! Sănătate!
3: Le sună mama de la Cahul, mama Vera, și felicitări! O zi bună în continuare!

0: Bună ziua!
1: Bună ziua, domnul Serafim! Mă numesc Iulia, sunt din Hâșdien, Glodeni. În această zi frumoasă de duminică și cu sărbătorească Sfântul Proroc Ilie, vreau să felicit toată lumea bună, toți prietenii mei, toți prietenii, copiii, pe dumitale. Îți doresc săptămână bine, care va începe cu sporuri mari la munca pe care o faceți, sănătate multă dumneavoastră, la părinții dumitale. Iar pentru feciorașul meu, Vasile, deoarece cam toți prietenii lui se întorc acasă în vacanță, dar el nu poate, încă nu vine, aș dori pentru dumnealui el bra să asculte cântecul. Mai scriu un cântec și mă întorc acasă de Viorel Nahu.
0: O să difuzăm cu drag această piesă.
1: Vă mulțumesc frumos că m-ați ascultat și vreți o săptămână binecuvântată, cu sănătate.
0: Vă mulțumesc mult. Vă îmbrățișez cu drag și Doamne ajută. Mersi.
1: Doamne ajută la toată lumea.
0: Bună ziua, dragii noștri, astăzi, în așa o zi mare de sărbătoare, dorim să ascultăm piesa de Anastasia Lazariu, Cântec de Duminică. Felicitări tuturor care poartă numele Ilie și Ilinca, o zi cât mai frumoasă tuturor, vă mulțumim mult plăieșilor pentru emisiune. Bună ziua!
2: Bună ziua, domnul Sarafin! Sunt Valentina de la Dundășan și vreau să o ascult că este. Anișoara Prisacaru are eu un cântec de glumă, dă-i cu ușorașul, dă-i. De mult nu răsunat acest cântec pe programul dumneavoastră. Vă rog frumos, mai mulți, mulți ani, sărbătoarea, toată lumea și dumneavoastră, mult sănătate, sânger păzător vă doresc.
0: Vă mulțumesc frumos, o să difuzăm cu drag piesa, pace și bunăstare și numai bine. Mersi mult!

0: Bună ziua!
1: Alo!
0: Da, vă ascultăm!
1: Bună ziua!
0: Bună să vă fie inima! Sunteți...
1: Să vă încerc acolo o melodie, nu știu, dar voi să vorbesc!
0: Sigur că vă dau voie să vorbiți,
1: alo,
0: da?
1: Alo, bună ziua!
0: Da!
1: Domnul Sarafin!
0: Da, vă ascult!
1: Alo!
0: Eu vă ascult, sunteți emisie directă, se aude foarte bine și...
1: Dar vorbiți eu am cineva, o femeie, eu nu pot vorbi.
0: Da, spuneți.
1: Alo, domn Sarafin, bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Vorbiți eu am cineva, nu știu, mă încurcă la, la muzică.
0: Stimate domn, trebuie să vă spun o chestie, că Mundele Radio vin cu întârziere, se face microfonie și mai încercați să mai telefonați după ce remediați problemele tehnice.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua! Suntem de Racoveț, Soroca, mama mea Stecla Scurscă și vreau să dau o dedicație muzicală pentru toți locuitorii satului Racoveț, care se află parte de nord, mai ales a satului. Azi la noi e hramul bisericii. Și vreau să dau o dedicație pentru toți locuitorii Subtosal ce-i pletoas.
0: De Angelica Corjan o să difuzăm cu drag această piesă. Mersi foarte mult și la mulți ani.
1: Mulțumim frumos, la revedere, o zi bună.
0: Mersi mult.

0: calitate.
1: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
0: Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Osoiano, ansamblul Ștefan Vodă, Zinaida Bolboceanu, Suzana Popescu și Gus. 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupii.md. Organizator Simple Like Sound.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
3: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și încep tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022 837 110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
4: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 72457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: alertă! Cod portocaliu! La ofertele din centrul Auto Dacia, reduceri la toate modelele disponibile în stoc. Economisești până la 4.700 de euro. Vă avertizăm! Fiți foarte atenți! Nu ratați șansa! Dacia Dac Hermes, Petricani 17.
1: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența. Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
2: Școala profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii: electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră: Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022 473836. Online sp7.md. Urmează-ți visul! Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău!
3: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și încep tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022 837 110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Angelina Corjan și piesa Lângă o salcie înaltă a fost pe undele Plaiului. Să vedem cine ne sună. Bună ziua! Vă ascultăm, ziua bună, sunteți în emisie direct. Serafim, îmi pare bine.
1: Serafim, mă rog, mai iarte. Sfârșit în primul rând cu ziua pe Sfântul Ilie.
0: Mersi foarte mult.
1: Aia aflăm la un prieteni. Mulțumesc lui Mila, mă rog, mai iarte cu sfârșită, satul Borogani, în Uliova. Și vreau să-i dăm o dedicație lui domnul Vecislav Vasilevici. Ca și familia. Astăzi împlinește 47 de ani. Și-aș dori cântarea o trecut un an din viață. Eu nu trebuie să cânte, dar îmi pare că un bărbat.
0: A trecut un an din viața mea? Bine, o să difuzăm.
1: Da. Mersi, mersi. Cele bune, cu sărbătoare, Domnul vă binecuvânteze înainte.
0: Mersi frumos și toate bune. Prieteni, doresc să mai vorbesc cu voi, dar trebuie să punem puncturi cu dedicații. Vă mulțumesc pentru că am fost onorat să vă deschid sufletele și inimile. Vin cu cele mai sincere felicitări pentru cei care sunt omagiați, să rămâneți mereu sănătoși și cu bună dispoziție. Cu drag de voi, microfonul a fost însuflețit de bunul vostru prieten Serafim Gangan. Vă doresc clipe liniștite alături de cei dragi. Nu uitați că fericirea vine din faptele noastre. O noapte cu pace să aveți!

0: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și încep tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți niciodată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

are, ca brângușile în floare, bucuria capăt n-are mai mare. Două mândre surioare, parcă sunt rupte din soare, n-au

acasă, să aibă viață frumoasă și mulți copii lași la masă, măi, mă. Domnul să mi le păzească, norocul să le însoțească, viață lungă să trăiască, măi, mă. Două fete tatare, ca brândușile în floare, bucuria ca plătnare, măi, mă. Două mândre surioare, parcă sunt rupte din soare, n-au în lumea semăna.

0: Radio Play. Publicitate.
1: Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Ozoianu, ansamblul Ștefan Vodă, Zinaida Bolboceanu, Suzana Popescu și Guz. 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupii.md. Organizator Simple Like Sound. Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
3: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
4: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
5: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
6: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii 067-53-47.
1: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobel Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți niciodată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună. Fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobel Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
2: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Siglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, siglă metalică, de calitate europeană.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric,

0: electrician, electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată, școală auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
3: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Pe 21 august, Lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de Surorile Ozoiano, Ansamblul Ștefan Vodă, Zinaida Bolboceanu, Suzana Popescu și Guz. 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupii.md. Organizator Simple Like Sound. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Ești gata de zbor? Ești rezistentă la sol? Spune-mi ce vezi când mă uit eu în gol. Cât te admir și cât te iubesc. Exact atât cât în cape să te urăsc. House, foc, rock and roll, după doar priviri în gol. Certuri, flori la ușă, sex. Mă aștept ca să mă trezesc. Îți place când te iubesc. De toți anii fără rest. Cu tine nu mă opresc. Cu tine nu-i doar un gest.

0: Cine vrei să te însori? Să-mi-ai noră, carnișică? Așa să-mi știe ea de frică.
1: Ce zici, fata lui Ionică?
0: Ea numai colaș mănâncă. Nici vaca n-o poate mulge, care coarne și-o împunge.

0: am acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 72457 sau vizitează sf4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
0: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-53-47.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.
6: Sunt Maria Grevă Covaciu și vă aduc cu drag melodiile de repertoriul meu la Radio Play.

0: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor, montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată, școală auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
1: Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii. 067-53-47. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

fost și mereu vei fi. Te-am cântat și te voi cânta, te-am sunat